0: Očno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Deško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i

0: Točno je 18 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitor

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klane v svoje drugar, opa, vika ste imali.

0: Točno je 24 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha, aha, aha.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da, da, da.
2: Pošto ste klanev svoj jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori,